Ndou akpe hene kiki sousa ke pou hon tutu gantou ake pou la mero bwosu tepe de kwekwe ki amese ame le vivya. Mkanejbe amese ame sokbe lebe ahwe do mi vo. Mkanejbe juk vyo le alomena mi ye mi bla goji chan. Ame o la san voroko chan o san voroko paswe nemi jadu o yore ken o san voroko ya chan kwa vivi nanto. E juk vya la no hepe pepe la lomeno kwa raba. Mkanejbe amese ame sokbe. Enyebe gwe mwole se, weyon apen konye be, tok bwi san fu, enye to tublu, gablu, vodusi, ala, sariki, mijo.

alimi ko akimi anyi sie koro zo yila awu sa ba kota chiki hey ek beji mele somle.

0: de la no work but la no work quick eh afre ko ko ela ko ela ja gba ja ka ela ko be ye fa funu ele wom gboro gboro ele wo kitikiti ele wo kitikiti fo ne ti kara fa ti na person de retoa
1: to
0: me akwa ko ko be gbe mi le gboro na be dimpo be nya secret ke wo dimpo e mi le gboro na mwa kwa le dimpo be nya me amla po palara be gbe to ameke ko ko be gbe Ameke di sokora anyigba mercredi a to munyawe amerele to mefufu ya eso ezo na mgba biji eso me alo eso becha vo ezo zuvre le fevo mi jakwa jakakale amerele se mi abenu ko me ya bi dakwa ameke jakwa jamia po akoku begbe to re secret ke na nya anyigba jine ya so secret va kongbe na mo